0: balẹ ya ko pa je mi ju wo bi yen mo
1: ele odun ko wi olumo balẹ ele odun ko wi olumo balẹ olumo ayu pe odo ba po olumo lu oyoro jamata e ju la ipo no ma ba be ya pa je la ta e ju la tu di ma ba ya ti ko o mi o cha de mo cha wi do gino ka ne no lu ma ti abi na ma ya ewe ni ya ko boni olu ko ye o ja mi olumo ayu pe ni cha ne na bi ni cha en bi no de be ju wa ka no no dawni o to be ne ne la ka no ra bo me na wi dan gi na ja wi la kai wi lu wi ai do sha bu ni we olu wa ti re ye
0: ai ya ja re ko no ga o ke no me gi dinan ko wo ni olumo ja bi ri cha
1: Tell me your word, Melko, and you know you've been a little bit more to me.